0: O colectivo a todo equipo do Hospital do Salnés. Alegrámonos moito, moitísimos parabéns unha vez máis, señor Vázquez Lima, doutor.
1: Moitas gracias a vos, por suposto, creo que o dixo vostede perfectamente. Compartilo con todo o equipo, que realmente son os merecedores deste premio. Son, como digo moitas veces, un modulador ou unha cara visible dun servicio, nada máis que iso.
0: Pois a por moitos máis éxitos. Boa tarde, grazas.
1: Grazas.